0: wouldn't be surprised by the end of the year. Aka ki kurunga I te ngā urutāra aka pe atu kita. Ok. Tō tātou nuti te rā I roto I te iapopo. Tō tātou ora I te te me te ngur mawaru minutes I pāti te ora wa. E tātou kurunga I tō tātou reo evangiria I roto I te iapopo. E pati neo ki koto. Tō piri mai ki ap. Tātou kai re kapite ki mo e te aroro te tō. Tō mātou me tō e te ap. Happy Sabbath ki a koe. Thank you no tie tika anga ki e rea tō nā roto I te rā tō Hawke's Bay. I te tuku I te kare reola ki tō mātou o taia ki a karunga mai nei te rā tō I roto I tia pōpongi. E tika I a koe ki a tauturu mai I te o tangata e kaki I nei te kai maanga wairua ki raupa I a rātou te ora mutukore. Tātou katoa mai, a pāroru. I tōna tekianga te pia rātio, e tai wātu I tōna tuatau, I oki atu e ki tōna ngutuare. Kakamete ki mai, I a mātou kuki arene kātotoa. E pera katoa, ka orongo mai koe, I te manuia ki a mātou I roto I tō mātou orano vairua. I a ki te mātou e kua waitatarawa mātou ki te openga o tēnei ao. Tā mātou kuri te ari ki mai. I roto I te ingo Iesu mātui pure atoe. Amen.
1: Amen.
0: I roto I te apopong, e paparoru. Ki te kore tika e au e, ti e angai te maanga wairua tau no tātou ki a kai tātou I roto I te apopong. Puki te wako e roto I tō tātou oranga kopapa, me e rā anu, e nā roko e te tai maanga vera, e hot soup. I tā mana anō ki te kopo. Me e rā vera, e nā roko e te tai maanga anua, e cold salad, ice cream, cold water. E roto I tia tuatau, te akatau neau, nō rungo ki te tūranga o te ome e tupu nei, roto I tia niau. I tia e patoma oa e tupāke nei, te akoki neau ki runga I tā Iesu I autara, I tā nāo pipio ki runga I te maunga oriveta, I roto ki te puka mātaio, pene rongoru maa. Te aki te neo ka Iesu, I rātou I te au tutu, tā rātou kā kite I mua ke kauki mai Iesu. Nā kōpu mai re rāo i te iravo ki roto, I te iravo itua. E rei te au autara ka kite, ka Iesu e autara nei ki tā nāo pipi. E nō tātou I roto I tia rā, o te mea, ua ka ngāru I te au pipi a Iesu, kāre rātou, kāre tō rātou mata ikite I te au mea tā Iesu I akakite ki rātou, o tātou rā e ora nei tia rā, o tātou te kite nei I te au mea I tupu nei. Nā, ua opara o mai au I te manako I roto I te irawa itu e, e o tāraro ke Iesu I te tamaki o ki te tai enua, pāsire, pera katoa te onge, te maki mate. A ko onua e tōku manako ki runga I te maki mate. A Iesu te autara, e rua tawasini mataiti tō pākene. O te ia maki mate I rera tātātou I kite nei, a karanga tātou e, te ia o ke ki te ia mai nei I te ia tuatau. Kua katoa e roto I te YouTube, te virus o ke RNA, kuki te ia mai ki urunga I te tai cruise ship, outarana tātou no urunga I te hantavirus, TTM, Nora virus. Ko te mea ou teia e autara I ane, ko ki teia mai runga I te tai ā kā pai, ko ki teia mai tai ānere te ngauru mari mau tangata, ko tū rātou I tia makimati, ko wauke norovirus, ko karangai e one of the worst. Nā, te uri uri o neo, te akatau o neo tia nuti, te uki neo te akamanako I te matai te 2020 a tātui ere mai ei, I akapera au. Kōriro teia I keukeu nō tēnei au, kōriro e kinokino ki te upāsire I a kā tōtō, kōriro I rira te cover money I te control I a tātō. E perakotoa te World Health Organization, perakotoa te autoate, te vaiatūra,

ka parau ni o iago e te o tak. Te ka mata ki te ni rako i e tatu ka toto. Pai mo te manako i akarang no tatu ka toto. Te tamait, tamariku aia, ilo te teo na apara, papa ate, kua rabiana o te teo nganga na tono papa, e tamai ki tuatau manako aia, kapai aia e tano uorai. Potomo aia ki rote te reanganga tanu o apara, ane apara. E ku ki te hui te wanganga pūro, te au tangata te rawe nei tāna au anga. O te ia uaronga, rā tātou me akaroko e rātou, e uaronga tui e pepa tō rātou, tari mai rātou i te tamariki ārikia, te uaronga no wau mai, te rawe te au anganga. Tāna inangaro ke rawe i rote te ia one apara nāna. Me ngā me e rimo pā ana o ne apara i te kātoto. Te mai jite. Ko te pāpā, ina ono rai te pāpā i aku ke arizu ki rabu i te tei au ngā ngā ere nāna. Te tuatau me kei nangoro i aku. Ke tā rā ki tei tuatau. Ha me kalanga o tei tuatau. Te matai ti tu pau wāke ne te utaek. Wera mai ti te mai ti te ārāwi mai i aku. E te tāna. Awa mai e iaku e oa mau, e taiake mau. Me ka tika iaku, kia ki api o te taitana ngā tangata anganga. No ringa e te anganga e mono mono rākau, pau pau rākau. Ate kora kua iaku. Nā, kua rape ai. O te pati mai rā, te arima rā te tika mai iaku, kia rewe o te anganga kātou tonana, kari e arima ena. Are we there ditum? Apa mai e te tai contractor? I ai di mate te kani topa tātu ngā mate te kuki te nōkio. Tāna i e pai e mai. Ti au walonga galango e o te tikanga ti arātu te kite pakari kātoto. Apa mai e te tai au walonga, tai au tangata ere te au mapu e i tapu i te anganga ea. Aka poto e tōku mana ko te au tae kike tātu kātoto. Te paunu ne inaro ki ko tātoto ki a paunu tātou kātoto me te tūtua rai tātie tuai api mai ki tātou kātoto. Kāre te pakari o te ume kātoto tie ni iau e oronga ua iatu ki tai au tūtangata ua rai. E perakato, karanga ki te au mea nguna irutu i tūtua nā te tua kāre oronga ua ki tai tangata ua hatu rai. Kua iki te tua koi tāna ka oronga ai e te au mea nguna ki ai. Ako pote to tātou mana kuino tāko i tūtua atura ki o koto kātoto. Ke pati te te maiti te au contract ari ki okumai ki a paupau ko te au rākau na tamia tawasini, tawasini, tawasini uri. Kari anga angana. Ko pōngu tāna mwane te tūtaki i a rātou kātoto. Haringa tāku pepa e te mōrua i āku i tūtaki ni te pepa ki a pinga ki rotu kātoto. Te tāku ki numero i tāku ki patima e a kikari ki o ki a paupau. Ari, ari, te utake. Kari āpāke te tangai ka paupau. Wakitu ki ai? Ki matai tekani, me kaina ngarokoi ki uketu ki a koti. Ki kete rā ki e tākua uri rāko i paupau o i teo tae, kua na kua. Pa tawasini, tawasini uri yuti yaku te paupau i te rā matai tekani. Karanga wakini mea recrafting o kia. Aro karanga nei ue mitara mitara, reka reka i kitu ke ia te tupu mwene te au uri rāko. Ki matai tekani rai. E inangaro koto rai ke ia ki aretu ke kōti tiri ati i matai ti te katoto. Hare ui te mea karoko ia. Ki e rete ki te o te iarongo pakari. Mi tāku rai tutua ki tātou katoto, papa ma, mama ma, tātou tātou te awa, kuki aren katoto i rarena kirtu ngai one te aparai kone e teo taek. Pe tu te manako e kumaru di ki tātou katoto. E urongo ki te pakari te ia. Te tātou rā. Araya tangata, kare te māpu ko te tuatau ki te mete ati tu, mete ati tu, iro te tianga. Peke te puapinga, ki te te iobasere ki e uwawake. E kui katoa tātou katoa te utaike i runga tātou oranga, wairua tātou e tutua ni te atiangani. Te manamana tā māta te kātupu ki tātou katoa. E atiri au manamana tā kātupu. Kaina ngalua te ka bibi ki te manako. Me kaina ngalu koto ki a ki te koto. Ki e tuatau ko te kēnei te toto ui kiro te pipiria.

roto ki re te rimo te pahasi re te utai ki re te karanga nei re re te ngai te ngai te upahasi re ia re re e te tumi ngai e te tumi ngai te ngai re te rungo te muemuea te ngai te re te auri e te karaya wakapiri te auri iai ki te karaya karaya ki te auri. Me agara koutou te utai ke iri rutu te tua ngai rea. O te ia auri nei, ko ia te ia eka mea mana nei ia ia te tuatau. Ko ira te ia auri. Tōna rire nui, kare rako ia ia na keu, ki aga piri roa ai ia ia ki te karaya. Ko ia te ia karaya tāna ia kupiri ai ia ia, te auri ia te karaya, o takite ni tu tuatau kare piri. Karekara, karero tai tau turu tai tau turu tai, o tau rātou orangara, kare me take. Ki mo koutou irire te utai, i tāngata kukare ni karongono mene. Te omea te tau ia tātou ki ākarakar tātou, chi angai tātou te ara, te hate kātupu. Te utai ka kotai tātou ki rungo te ngai, o te tapuai, te kairoa o te auri, e te karaya. Te mana mana tāne te upāsere, te upāsere e te tuatau. Te kaitamaki e tūre, te kaitamaki maira. Kalo me taki. Te e te kare roa tuana. Kare roa tuana te utaike, a au tuka taimai te a, te au, ki roto i tia bati eni, kare rau ki te i au e me te ia, i tātou e nōwane kare. Ko te mua mua a tia, te ariki nepu kane sa i mua mua a. E a te tumu te utaike, i roto i tia mua mua na te ariki nepu kane sa. Tāna ki te tu aia, e toa te ia, te tīpu i mai mitarangi mai, e topo meanga ti e toka, kari topo ki runga te upoko te tiki, kari ki runga te pakoibu te tiki, me kari ki runga te kōpū te tiki, me kari ki runga te ngā ua, me kari ki runga te ngā waiwai o te tiki, topa roa ki runga te ngā tapuai o te tiki, te ngā yuki te riri o te auri e te karaya, koe te auri e te karaya. Koe te ngā pāsireia. Ubi koto ki koto katoa, me kare koto ki te tekaro. Ko au, irute toko leo, vai pōtiki ki toko leo. Kare kara, kere mai tētua ki a kari mai iaku, ia uti mai iaku, miruto mai te waritaro atiu. Ko tūru ma mai tētua ti au me kātoto ki a koe te iatianga nei. Ko aira te basire te ngā pāsire tā tātou, te karanga ni kia, kua ngā āo ki teo pāsire kātoto, kare rātou e no au a kohuan. Me kare tātou ki ria, eia pāsire eko ni. Akara me te koto kātoto, i rungo e te upoko te ariki, ta te karanga tātou e te pāsire tā tātou karanga ni e kua ngā ā. I te taime me tāre koto tōna tara, tai, rua, tōru, ā, lima, ono, itu, waru, ena e waru ona tara ikoni, ko te tika ngā okire mitie te ati ngaru ki te tae kea. E toru tara i rutupu, ati ngā te tūma i rutu i tala toru tara. O tai tara i rutupu i arātu kātoto. Pe ati e toru, o kumaire ko tai tara, hei maire e waru e rā tara i rea. Koe te koe rātu kātoto i rea. Koe te iau basiri i a wā o e turu turu nei, i te tara i rutupu, te iriroma e toru tara, te iriroma e tai tara. Nā koto rai ki mūtiri, a te au tātou kumo, hākete ki te au ki tātou kātou te kumo te tātou tō rātio. Kare roa tū nei te au taeke, e mana kua ka maruiru i a tātou kātou tō. Ka topo mai tia toko mitarangi mai. Ka u ki rungo te tapua wāwai o tia tiki e pua urikiri ki tia tiki. Te kārianga te rira ki rungo i a tātou kātou tō e kua pua urikiri ki tia ni o. O tia ngā mana, are o rao riri nui e kou. Te kāro ara, kare o kutai mea no te nika mamau tuki rungo te mea te kāro. E te kā tupu ki a rātou, a te re rau tuatau. E te kā tupu ki a rātou, a te re rau tuatau e te utaek. Ki mi māri tātou to tātou manako ki rungo te mea manako tākua pamene, no tātou kā tōtō.

0: kai papa. Oi, o ki nā wea kamano ko I tūku tua tau e rea ne ununu me e re me e tā ki kai te kōmo. Me e re me tūpū. Ai, tā tū, niri ua, niri ua, niri ua, niri ua, niri ua, e jire o tā ki te kōmo. E kā kite ua me ne te tō e nā, ko tū nō. A pa pere pere I e tā kōmo pai oro nā tū nō kōmo. Tō re re re, tā wino te tū. Tā mātou rāti uru tu te pupuki tā mātou. E ka marui rui ni mātou. Te rāngai ki te rāngai e tō mātou I tika. O mātou te kuki are re no nei rotu nei ti eno. E au te aro. Tā turu mai koe I tō I tika. O runga mai te kite te marama e pāruru I a mātou. I rotu I te uchimata. Te uchimata o te māk. Te uchimata o te mataora. Te uchimotanga o te ao mera marae. E pāru ko I a mātou e Iesu. Aroka kore a kanuka I a mātou ki timata I a mai te ora. Pāri rātou o manatou. E ina koe I te pāru I a mātou. Pāra katoa tō o tāmini I runga te rātio. Tō tā pirepire a kanuka o mare te kāngai tā ao ana. Te riro e Iesu tā ao a kamita ki a ngai a I tātakirua tū I tōrta. Tōna ka meitakea, tōna mārirui, tōna karap, I rau ka mai e te sekaanga ki runga te rātio. I tauturi tō I te tangata au I a ka perepere I a koe. O tā mātou te pure te e Iesu. E a ka meitake wara e mātou I a koe e Iesu I te au rā e tō mātou ora. A pai ere e koe a mātou nā rotu tō kapuri mai I rotu I te au rā tātakitai. Te riro mātou e tamari ki nā.
1: Amen.
0: Tō mātou mitu e karungono o mani te rātio I rutu I te mōpū. Tā mātou ānau e karungono o mani e mātou I rutu I te mōpū. E Iesu e tā puki ko e rātou I tō umanatu. Te riro tō umanam e te tia ki e rātou. Rākatu I rutu I te tātou e Iesu. Nā au e tia ki e mātou. I rutu I te roanga I tō mātou ora. Tō mātou otu tārawa ke kātoto. Aka kore mai ko I tā mātou ara e Iesu. Te ara I a mātou ki aka. I riro rā tā mātou pure. I mūka ka kara I a ki mūna tō te rono. I rutu I te ingo Iesu I pure e tō e mātou. Amen.
1: Amen. Me te kumate tawe na te atua, e tōku tokorua, e te whamiri kātou tō kōkoto, te ia kāti ngā tokotou tātou, kia rame kino tātou tō rātio, e kāna tāua e kite nō tō te eni au, I te orawa, e rau kumai e te oranga me taki kia rātou noria. Tau turu mai te atua I kōtou kātou tō, I te ia rā, e tika I te atua ka kārawe I koe tātou te a pōpangi tante ki mua, tō orano tātou tō tātou oranga, te atua ki aroa ki kōtou, te rau, Ia e kai ki māte te sina paine. Ia, amen. Tau kei ria. God bless. Have a good day. Ia, kā ki te kō tātou ria. Aro I atu te tukoro. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Nō rei te tangata kukāne e korongoro mani to tātou rātio. Tēnā te au mana ko pōro I ria. Te tau, ki e tau no tātou kātotoa e I komoko māngana tātou I tērā. E te waia tūra, te waia tūra, te au mana ko. E tau ki e tūtua ia. Penei, pe kārakoto e maramoroan, e te au manako e tukuna I atu nei ki rungo, me e viviki rungo e te rātio e tūtua I atu nei, pa tia tūau ki koto kātou tō, tāniu ni mai te taika tōkoro, penei, e tō atau te tai, e mā ngā peapa te taika tāpiri atu ki rungo, o ke atu ki koto kātou tō, ke tauturu, tauturu rai e tātou kātou tō, no rungo e tō tātou ora me taike. No reira, ko koto kātou tō e karongurungu mai nei, te rātio na tātou, te iruto tōna ingoa, wakaranga ia te reo Māori, te peo Māori kuhi arani. E te reo rātou nei, ki runga e tātou rātio Hawke's Bay, I runga e te karatātou, I runga e te numero, tai e kāre ātopata, itu pāma, me kāre ratangurumā, turungurumā,

Tai AMA. Me kaadetaan topata, radiohawksbay.org.nz. Ja kiitä kiho tukato to, tatato ei tutu nei. No atio tieto tato itangata kukaren, me akarongalei, me orongalei te tikaan kerato, kakarongalei rato iti program natato. E me kainan urkoto, kakarongalei kukoto, te au te tutu ei tiepo. Tengai karo, kakatangi ako ei tie program, ite tuaro, ite po ruiruo. E te wā tu ki te pōpōngi rītoru. Nē te utaek. O te rire te ora, e katangi a koi anei konei. Areku ki te atue rire te me, a te ora i Australia, a te ora i te kukaharen. Te rāua, no tātou kātotoa, o te rire te tuatau kā kā. A katangi a koi amai te program te repeat, tātou e korongorongo nei te iau. Ana tātou e te pōpōngi nei. Trau te atua te aro ki kōtu kātotoa. Me kāno mai kōtu kā korongorongo mai te imene, te ututu kā tutu i atu a konei wak. No mai, akarongorongo, te tua te aro, karawi e ko tātou, te ramai re tei mene, e koto motu e tātou kātoto ki rungo te tai, makare, tuatau ngāru no papātai ngā mea mene jiwa, kua neke tu re tātou re, ki rungo te tai au manako, te kāpani e no tātou kātoto.